მოწალებისა კარი განგვიღე კურთხეულო ღვთის მშობელო, რათა რომელნი ესე შენ გესავთ, არა დავეცნეთ, არამედ განვერნეთ წინააღმდგომთა მტერთაგან, რამე თუ შენ ხარ ცხოვრება ნათესავისა ქრისტიანეთასა.

წმინდა ოილია მართალო ევედრე ღმერთსა ჩვენთვის ღვაწლითა და სისხლითა შენითა უდაბნოი იგი სოფლისა მოიმუშაკე და გონებითა ღვთივბრწყინვალითა დაცემულნი კვალა და ღვადგინენ ჭეშმარიტება სთესე და გვირგვინი უკვდავებისა მოიპოვე სიმართლისათვის დაითმინე და ზესთა სოფელი დიდებისა დაიმკვიდრე ძეო ქართველთა ერისაო ერისათვის წამებულო წმინდაო ილია მართალო ყოვლა დიდებულო ევედრე ქრისტეს აღმერცა ძმათა შენთათვის შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის

სიტყვის აღთისა მსახურთა თანამოსაგრეო და ანდრიას ქადაგებისა წარმართებაო ქართველთა განმანათლებელო და სულისა წმინდისა ქნარო ნინო ევედრე ქრისტესა ღმერთსა შეწყალებად სულთა ჩვენთათვის.

წმინდათა შორის საკვირველო კეთილმორწმუნეო მეფეო თამარ, რომელმან კლდეთა ზედა მაღალთა აღაშენენ საყდარნი საведრებელად ღმრთისა, ლოცვითა შენითა განაძლიერე მხედრობანი ქრისტეს მოყვარისა ქართველთა ერისანი, ხოლო მარჯვენითა შენითა დაამხვენ სპანია გარიანთანი, მისითა მეოხებითა ქრისტე ღმერთო აცხოვნენ სუნი ჩვენნი.